0: Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya bosupa a retiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya borobedi bana beso
1: dira heka na ne o le o beang sehlohlolong lena ke lena ne o la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dinako tsohle.

0: Demon, hey.
1: Kenga we.
0: Mungaka.
1: Kenga we.
0: Boza.
1: Kenga we na.
0: Ah.
1: Wa dula la raba raba ka jardin ya ka jalo ka le shodule tshware ile molato wa ke.
0: Ah, boza ga se ne ke se a du dumela mungaka se. A ka tshware ya mungaka. Ke metse me sister hi u itse ke memele ka le.
1: Ema ke a tsiba. Jole ke mo sa ke ne ka khu dule fatse. Ka fa tso jala di tlhare ka ra jardin.
0: Ah, boza.
1: O moloi wena go lwane
0: sa. Ah, mungaka se njwalo mungaka khotmane. Ah, aske bua jalo boza. Tsane ke shapo ka ntle ka hi khotmane. Ke shapa ke mi sister u itse ha fere lo qeta khotmane. E seng hantle. Aske se boza. A ke ke ne ke ke emele me sister ka ntle ka hi itse ke memele ka ntle ka monana bona mungaka.
1: Ya bona hore ntlile la o gagatha la o gagatha
0: letswalo
1: ha ke makale gobane kore o tseba gantla gore na nna le wena re a rwane jwang a ke re
0: moletswalo bosa
1: letswalo nke utlwile gantle mane kapa o nagana ke phodiwetse wena kore
0: a bosa seng jalo empa fela ke ipotsa gore na jale ebe jale letswalo le kena kae
1: tabenyenana o se ka ba lebala gore na nna le wena re feleletse kae le teng go le jwang monna o tswa
0: aboza ke ne itebatsa mongaka seng jalo bozaka
1: ke nna bebenya melomo mona
0: sorry mongaka
1: o tabatabanya mapa o se ke le kopo ke dumeletse o thuse mofumadi wa e se mobale ke le sta
0: ke a tseba mongaka ke a tseba
1: ke se gobane ke batla go thabisa yena e se wena
0: ke a leboa boza yaka wa tseba mongaka ke a leboa ke ananela thuso ya gao mongaka wa tseba e tlile ka nako e ntle ke ola ka falese boza yaka wa
1: tsebaeeeke
0: re ke a leboa
1: ka leboanna
0: okay bos
1: ka leboa nna tsamao le o leboa pule
0: ke nnete mo ke nnete wa bua mono gotman laka sestere le ena tseba o kore o ntshotseng jeng ka nnete wa tseba nese ka bona ntle
1: ke batla go tsebe
0: mongaka
1: gore nna ga ko ncamofane wansa
0: ako
1: ratisise
0: ntse ke go shapo fa nna
1: gape ga ko tshepe kolwane
0: ke
1: o shebile boe ke opeile letlho ko kentse brele 24/7 ga ke pae kolwane ko kentse tracka mfanake
0: ke a utlwa gotmane laka ke a utlwa nke se wetsetse diflopo nnexe basaaatsea ke batla go nna le wena re beshaa
1: ke na le matlho le ditsebe go tlo tsenne tsa motse ona kao fela
0: kenexe
1: se o tlo se etsang
0: ke nna o tsebaka ke a tseba bosaka ke tseba gantle ke nana ke no wetsetsa nexe gong bosa yaka
1: gape wa bona ga e ba puleng o tlisitse mo ka mererongyana e saeng ka tsela ga e ba wena o wetse popotsa one little mistake tlo lephesela jalo ka ditla ke tlo lephesela ka setlogo
0: a mongaka
1: ga ke na lefa le motsotsonyana fela wa o kopa tshwarelo
0: ntshepe mongaka ngolwe gotman laka ke o bolelela gore nna nke se wetsetse nix e
1: gombosaeewena ga ke a o botsa potso
0: e ke a dumela mongaka
1: ga ke a o botsa potso
0: se ke tlalosa
1: ke a o bolelela
0: ee
1: ke batla o nke mantswe yana ake oa beng ka tlhaka karatlho ena gago e kgolo e mpeng oa nagane bosio le motsheyano otlo
0: eya mongaka
1: kolwane
0: bosakolwane
1: thetlong lena ga ke na go fosa laite yaka kore wa tsebake ga ke na go katela ka mo bu fela ke tlatlhe ke ritele samente ke etse mekotla e mengata gore samente e na e be thata outlwa
0: bazana bona bazana
1: shebatsamaya bulang o emetse tlwa pelana
0: bone gotmane
1: e le gore obaneng puleng a na buelela moleko o areng ke kolwane a kana-kana obaneng puleng a batla go gotlisetsa kolwane bophelong ba ka ma ha le yona ntho e ne a te bona gore na ona jale gore na o butswa jwang o kadile gatong tsa ke bosayaka fela a nang fete o etse gona jale ke tlo motshepana anna wa tseba mosotho na re buelela le aja potsa gorena enwa ena ebe kore ga se ntho e tlo lata na fela nna ke mogale ee ga ke a gola ka papaprema stofoman gale ke fatlhwa ke mesi ke tlo dula ke mmeile leitlho ke tlo dula ke mosetse morago jalo ka lefu ga e be ba nagana gore ba tlamphele ba etsa nna ke mogale ka iwane ga ba ntse be yantle ke tla ba bontsho
0: banna kore dimane banna kore nako ga kgone gore a change kore a ke tsebo etsela jwang manne kore ke tla kekele ke bua le puleng man ke re nagane re bone gona dimane re mo etsa jwang man ko re yena a kgone gore a bule pelo mane a ka ntshwarele jalo ka mosadi o ya ntshwaretse yena ga a lebale dimane echene free time o dula ntshosa ka ompolaya o dula ntshosa ka ifu jalo nje a o ka nna mogale mogale o jwang dimane o jwang man hes puleng ke tlamela kore a tle ka leano le tloetsa go monna ga e a ntshepe ga ke na kgona go ke dule ke sebetse ke thuile tsenana ka baka le motho yona

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Sebeletswe na ke molelo. Ha re he se hlong fela ke nka pina pele ke hakeng ke ga e bapala. Ke nka ke isa ga. Ke e bapala, ke e letsa.